0: Tänne on ikäloutu, kun ikäraikannut miammat. Sillä tässä on avviammi, jota on jo tyritysäksä on jamman. Näillä miammi esiin.
1: Nandusuwayak, wakawinas, lo, kawagin,

una cosa, un racconto di una cosa che è più che gli avessi anche con la cabalutta e i noi che ho avuto un miasto e l'altro e la metto in loro macchianetto che mi tengo a te come una ora e l'altra ho portato danno e ti assoluto tutto il giorno tutto il giorno pensare in piedi tutto il giorno cani con i soldi nuovi la porta la nana stavamo a chi la famo di accermi a tassù per catare a collamo la mamma che la chiama a chiave a comata tutto mi ha preso l'otto. Tämä ajoaudu miettivääri, että sinne päätyvääri koko ajan nähnyt, kautimia ääni. Tämä on hillan luovi, mutta pihvaatun, niin hillan luovi, kun pitkää vielä talyy. Kauimma juttuja. Siihen nyt. Teikkuni aulatsi johtu, niin että sitten on minulta oli halata. Teippu muuna okattu, niin ukkaili jäätä, kun linnia tsemiä kahta tehdään pihulon viuun. Kannu kappia taaduksi, niin pihon maataan. Akulilla mullu, että paamullu, hillä mullu, pinia kaavata. Amma, tämä tummanu nellua juuta, kun on kolanut. Tapi kau nak, kau tinggal paham nak cari pilihan kau yang kalau ni lumit cengnya, mesti cengnya tu bela tak kau nak ikat bahuk cai lok, nala ni lumit cengnya, atau hingga supen dah bela, duka dah bela sudah. Kauin mä tsevielä on kohta. Tupika idlojaat ei tuu loukua lukemaan, mutta ei kun nähdä. Kappin ääkeen idlojaat ääni kaadaa sotit tupiin, ne lukuu loukumata. Ei kun mä käynyt sinne, mutta tikit näytä kihaapta. Kanuja katsottua ja ajattaa nalunat tseveillä okevailua. Tupeksuta alu. Tupeksuta. Mä kuningat tiili okevailu, niin hunna mieheni hunna teittuu. Kun sä kattaree teitä ikät yövät, niin ne alu miehsukään. Tu ni jauh mesu tu, tapi mai lo, ternyata ni luar ni dia wujud itu lo kemak kau tu, ternyata ni dia apa, lo ada oleh cek nama lah, ulang terai ikat wangat, dia makunan inulari ini, nak kait tu kahat tu, tu, tu, nak mesu, anak ini tu mesu, ada piti tau mesu lo kemak tak. Aula llega matai con la jata. Si gane. Ni hubo talona mata. Una ni aula y chelo a mi nama. Ni hubo gallo y tu pa me lo. Una cuata ni que camia. Que te ima mi angu. Pijo a la calua y tu. Me lo. Una hija y una hija maulia. Yo hija mamá no ya. Cano le tamo una. Aukujen utekpalien jäätä. Ikkun mä taas tuolla luota. Mä kakati kuulla kalaukseman ja ajattel. Itse mä ei tuti tää siellä ole puhun. Kajareat koosuta. Ei vaan se voi ottaa. Ikkun mä kakaluksuta.

Témalo. Chokkoi suttungaila. Atatak. Ananaga. Aneenakto alautillako. Tokkulaussi mamman. Chokkoi suttungaila. Aneenakto alautillako. Tokkulaussi mamman ananaga. Témakaya ot. Taitsumani anneen atteliku toko lausimammanilla annali jakkutin nuo tuinnalle lausimakatta ollukku sukkoisi suomagama. Annali jakkutin nuo tuinnalle tuku tukumakko kapien atto kattoi jäänge tiattu no kiengi tiattu ngalonni. Atata kuru vakia jyssö jo minu valoa kaikikkeikä suomane opattini. Siipa adja tuinnattu nuo taikungalle lausimakatta ollukku. Teemalo unnuangulungat. Eikä niillä tullutta natommeilla hattu äkkimilluku ja sinilausima joku. Teimä anahana oluka tukuna katta munnua kokeilu vahalo oli lausima kama anahana kattaa onnea kama. Tuolla kielottuma. Pitsi mä joutuin alle lausima kama kielä kama. Tuolla chapilla kama anahana kattaa onnea tuolla uoma. Unnua ole tuonga tokuna kattaumma. Kammatinni. Kanukuja pinnanga atata kuluga. Teikka neittu tujumana nana kuja kanema mata. Teimaa kitsiäni umma. Okkakajattullu ne on yksi saunanga. Tokuna kattaumma nila. Kuja juhala oli lautsimakama. Teimme itte lautsimakivuma. Teitsi umma ne itse makakattu lautsimakivuma. Anana kattaa kunnelma. Sinä ama onni. Anana galo tokutluni. Teitsi mani. Etsi olo nallikin jau kattu lausi magama. Tääkkunanga. Atta kulukkutini. Atta kulukkutini nilua. Anna liamalo. Atsi olo nallikin kattu lausi magama. Upinnaani. Nallikin jau namo. Teitsi mani isi magama. Ngai lukkaan kun. Jumana mullu. Teimei lausi magama. Allaan onko jäkka. Makua nattimini alla nerjakka piunini kitiani atsakunnillu atsakunni nerjuma khatta lausimagama ujottullunga tamakua galoin tamakua galoin atohuma khatta lausimagakki teimali anana kukka pitaka onnangata itik ila kripisama ule lausimamigatta atata kukkaloilla anetsakoluka. Uvanga tuallukuja ilaulauksima junga. Taima siipa kimattuku atsoala kiluja. Uvattinne pisimatsa katto lausimamma siipalo. Pisimatsi tii katto lausima jo kiluja atsakallaga. Uvattinne ammanilla. Taina lu anetsakoluku jojaga juonasi. Kima palle ja meni pukkipisi muuttiluta. Kiipalo kima lausima ja tappika neili lausima katta. Sinä va tappika ngan ajakulun en ole ottaa langan. Nota ammengi laa. Atata kuluga. Taimale atata kuluga ila. Utili lausima me katta takanuma. Takana neilottu teila atata kuluga. Aitsili lausima me matakana neilottiluta. Atsiolo, kiljujan meitiluta, taitsimu pöyrittiä katta lausimman muuta, kun kiljujan kanulluun, niin taitsimu ne lukitsiä nämmi, angiluottomi, anana kattaa kunnien maa, etsimäki lausimman ja haluaa, taitsimu ne kuvia sotuina katta lausimman ja jalamme jama. Atsiolo, minä siipa, että kallamma pisimä katta lausimman muuta, mikki kuluu lausimman muuta. Teimäli, Tätsumani ajakulukailla tekemä kuvia, että työkailu oli lausimma, että anana taakka kuluu, että tekeutimme atata kulumma. Tänne anana taakka luppu, että joilla kuvia oli lausimma, että tappani ilä kammami, että joilla kuvia sitten jättämme. Että joilla kuvia sitten aina valleja minun joku anana taatuina lausimmalle siipa. Mä olen tuonne, että sä haluat jo jää pitkiä katalausimaa opettiin.

0: lähtee jo semmoinen näivuus. Näinkä kannu kannu sikin näivän. Mua sit tuolla mun näinkäni, aktuu mulla tuina. Kannin joksa mun näinkäni, ammatapa näyvänkin sattuni. Kannin joksa nyt näivä sattu. Säivän nukimmeen ikäyttikin takaisemman miavu. Tehoksa muuttuni, kun näin mä juun naksutit pivara omata. Uvaroni takia taoni aldusi oli kaangatta. Tai mennä tiaktaksuli. Mä johtaan uisua ringmari aldu ilangin nätti. Mä johtaan uani tai on aiga nervangin kauti juo. Tämä kuninga kisut rinnangin. Näin mä jengin uvaru. Emme kahtuisi kuin kauheasti jäädä, että kauheasti tietäkin kerrosta, että kauheasti nohdikin voi olla tiivu. Säimän nohdikin voi olla puhu. Ja kun näin, että ahlemme jäätyy naksu, niin pitäkin naksi, että tappaa on näin, mä pyydän, että miksi saan mua uudella, että painikat lähdy ilangin. Sä perusin sitä ennakkoksi.
1: Mulla ei ole mitään.
0: Kaui majuaruoktu ini pekkosingi asuktablaritti juitai sumani uroktu. Tamakkua pekkosakala uktabu uldumi asukunni rattigu. Kimuksuidu aktituina kujuuratsuvigu. Kimuksuidu alettaan uittokulu. Sikituunu tamakkunu ingi kaltutinu kisani kajuktabluri. Kami kurik sangit itu. Kisah tuin nangi. Sikit suruh tamak kuning. Ika yuk terak suri kisah ni. Nuna wajah nunggau berangam. Saya meyuk padat tu. Tai sumani di. Saya menarok semang tidu ni. Kami kisuh dua lihat tak tu iman na. Ika kati yung wicok de. Kisah menarok sama sikuin nak suri iman na. Tu vois, Tapanin kesuarung mi autak semalok untuk wakaru dunia. Kuanguni aku ni, kuang kuangun ni kerap ni. Aku mani aku ni, serem maksud tiak tu, serem kengan ni kata mana antak tiak tu, serem masih tiak tiak tu. Taiman nauraku. Aku nasib di bumi. Piulu sitten kysyäni, pitäkää halauatta. Tämä kuasakku vuldu, naura vuldu, unaa vuldu, kisutuin

0: Ikke, når der griner sig mere, hvor...
1: Jacob Peter, bunny, sanatitte katta kabili niävemme, kisuni sanatitte katta mangapit, kausreilta migobio.
2: Joka mikä joulu, aikainen joulu, sana vakaro majul, kamutilettaan, joka kamutingua mitäjä vu, tämä kuva potottuvillo, joka napoliotin, niinäretiä migatta, kanavakatta se on mangata, napui amaro. Napolustugu, kuka teemme tuinne, kuka napareli, tai kuka klasi, akuitui, teemme sen umulta, teemme tuinne, maana takaurama ja vambaru, pekarallumalu, teemme tuinne kamurahtuma, napareahtuinne. Kuka napareahangitun, kuka atsiuvut, tapani nulatinne, kuka tuinne napareahangitunne, arsiuvukatta. Kuka teemme tuinne, elintäärityytyy tuinne, putavun konunga, teemme tuinne, akutugu. Amalukua kiolahuteen. Puhukaini nimu, pekkusivarausemeni, teimittukut, katsottukut. Tämä kuin sakkajaltapatta, vielä elinjärjestyvät tekevättävät. Amalukua innopeini, teisivut, arvottavatustavini uloat. Silloin arvottaisiin manna, pilloakajan uloutun, teisivuoni, taas arvottaisiin uloutun. Amalukabbi, ukua, ämeäkaruja pammata. Pihuilemini samakkoa tämmöistöni sanottiva miljoon. Oko aapinne, aapi, mokoa iso vastuullittuvi. Samakkoa sanottiva vattu. Oko oli innosungoa. Imeitto kattelui, pihuilemini samalla olla muun miljoon. Kisani tämmöistö kattelui kattelui maata. Niin kuin katsotaan, piivuja katsotaan on nyt. Teemme tuota koko tapa.
1: Jacobi, tapani ilinjärjestä tiiotellut, että mako ei nyt atusiungit, kautta maasiutuja valoutu lullumiselle atuttaukattattuin. Tämä kun suosi, kun ilinjärjestä, että teemme pijariireimatalle kannan pivappan.
2: Kuka pijariireimata, aina kautta avattuin, pijariireimatalle kannan pivappan. Ayusin mutta teme hatta soyu nota pikaya hatta tiyinden kisen pevleyin tokisen il pile hatta tri ilen pile te hatta ayon nota kurovu
1: ta kasoga se kule pijari rematela ilin nerti tati khanno upigo sunni mini sakya hatta reban ange yokhari no ange ordinary remata upigo sunni ni sakke
2: ye matem kuve te hatta temko Pidä ottaa niin, amalo, ikäjä tuli ottaa niin, mutta ilen innerteä ottaa rahan, angelikanda voi pidä ollaa tuin näin, niin tämä ko, mikä juttu on pan, tämä ko, näin on pan kohtattu, mikä juttu oli, kanun ilä, ilisimä lukuun mutta kattanut, ajoin niitä, kuvitteja ottaa tuin, tämä ko niin, sen aloin ottaa.
1: Kanun ilin nuippinakka teema inuttitu tamakkuninga atuttavasiuninilla. Sanatitti tillutit inuipikkusinginni kanulle ilin nuippinakpappa tamanna sokosikului teema kaujimeinnare ja kangata tamassiminga.
2: Pui hringittu kuukarva kesäni kautamaakin noin nahtangimimman tamanna. Pimellaatiat uvatinnut pikkusivut. Tämä hänenetti ku tämä tuo arvottavuutuminen sakkajaltatin supertunga tämä ku kisu arvottavuutuminen urullo tämä ku tämä tämä ikäni tuhun kisien man sakkajaltakaunin tämä urutahmoni uro tämä na puu kuningin tietu nimu tämä ku sanajavatte tapatumitte aniunillo sanahtaudutti
1: kamutillatari
2: Kamu tinggal tanah, kamu tinggal rumah. Asing ini tahu tak
1: bani tuin
2: nang itu solo, tak bani ilin ni apa sila tanah kan wilayah titi pakai bisi. Eh, awal lagi lutar lo, tengok ko kisah sila adi ini tiang umana, lebih kira tu tengah tu perahu tu, ia umur kisah ni tak kau wilayah.

0: Bueno, están de ellos en un monato. El dinero es chiquito, chico. Más no te ha terminado hasta para otro. Más no que se han... Cuando yo lo hago un teatro, si la hace, se va a la granja. O te va a ver otro. Se ha callado, tú tienes un teatro. Cuando yo te va a ver otro. Te va a con ella. A lo que va a todo el mundo.
1: Una que en la parte que en el lugar de Egipto, también el dinero me... El dinero te dio que te dio que te va a con ella. Ilinneri taqattut ini atuqpattanginneq atuqtaavalaatun illoqanerli ilinnuippinaqqa tamanna oqaqataa bikayuisigiaqartu puiqortaugiaqanginnigani
0: ubatinniinnerni lunu teneqinnertuqulo puiqorun nangitianga tamakkuni arrtaavalaatuminni ubuunninjaangammilatta tamakko ubatinni ippinertu qattartu arrtaavalaatumini surrikani immakallaruunnutta inatoqqaqullaiullugatta Tämä kun niin arvostaisin minun, kun niin kollegilu, joka imetty, tämä on minun.
1: Kollegilu. Tämä kun on ikään tuolin näillä on, mutta teemme atottajohtaa on erilaisia, eli kun kautamaat, niin sehän on ikään, mutta innon on. Piuliksi se on, mutta tämä kun niin illu takakattelua otin näkö. Tämä kun niin on ikään sinna pakkevi, sukuisin ilin ja sitten sinna otin.
0: Kun pillakilu on teikäni, äämeni kaasin Nostego torrunello o coi torrunello come torrunello collinamo tecne supporto a parlare ma te ma con il tipo io hanno sello tamba tanto che mi sto a sema con me e se lo ne si me lo ne si lo ne ringa non ma ah come di curate ne amaro cortiato ne amaro nostego torrunello o torrunello Ini urutan ini tim arutama kata perasaan ini. Pada semua ini dia tak.
1: Tema unikar sena pada tesok seno tema ini ada di sena tu de.
0: Ya unikar pada tuan arutama tu ini. Kalau sama kami tu orang kena tu ini tema kata tu.
1: Kena tu ini apa kau tinggi itu ni boleh ni tapi apa dia ramat orang bimana pihak kata tu dia kopi.
0: Ini kalau nama ini sama ko ni orang ni adi itu ni tema pihak tu ini. Asuttaa se meni niin tämäkö, asukkaalla on yritetty sakkojaanetun. Niin kuin nämä teikko, irakkalo nämä tu, tapaavasta aikko, kun ne teko nautu, kuin nämä.
1: Niin, kuin nämä ei teikopi.
2: Kuin nämä ei ole, kai lakti vielä ei niillä, tämä CBC, lisänä vielä pek, joka katkalla on tuk. Ila kasi to hangnek ilin niya di siwat to jayko pe aula kayang daan na apiksuk to vininga. At siwala kaina kaina hatak to damako akwila to minin. Dayo mali kaisila ka yun nila dayma daan na ila sana balia la kayagami wala kaya kaisila ka la kayagami piyakin si kayagami. Anna beatattu kuilla tämä kuva natsiraja ida puijin salam maktauja simalattella kuin piirisiä me tämä näitä mamma tapara sama mio kaitse jo kagala ida tämä kagala kaina se on kahta jumikattiko takua ovat siellä tämä missä kuin ida isämanattuin Puikuttuaalo kaikama, että kuoloke puikuttuaalo, joo. Ei meillä käynä hattamme, joo, tai kuoloa ilmi lauttakaa, arjumi lauttakaa. Ja kaille vaikka sehän ei ole meijaa. Ai, että mä käynä kaa, tää kuotaa, kaa nyt jäutin. Inuttito vaattasi joa piutin lukit. Nyt jäädetsi kunnaktui, ingi kunnaktui, tää on nyt ovoli jämtä kunnak. Tää hatsi mengi ingi liuttalausema, mennä kovia nää.

0: Alpparillon, og det er meget ikke må vi være der. I kører under så hvert du vil.
1: Tappan eli haamalla, kun jutut liikeen on luo, kautamaasi jutikin vartta siillä. Kautamaasi jutikin vaan, mutta mä kun ajattelin, kun täytyy innottottiin, akkut niin, kisunat rinnan me aakas oli, eli mä kun olen botmetille, kun teemaa, että ottaa. Mä en haamalla, kun ilkossa
0: kommunikin. Tämän näyttä teemme, me ilkossa, mä millin mä haamalla, että olin me. Suolaa pakilluti, mä kun ajattelin, kisiä, niin tappan eli kikettä ruomi. Aula juttu ina kuluuttaa jo ilangi piuunna sima kaluaa kalluti kamagiya ja kaluaa latta kattaa sima ni magattu kaluaa kuin nahtaa kaluaa kalluni kaan kaluaa kaimma aula tiä patu kuta aula kikitsa kaimmi tiä mei kun nahtu nillo namili maa tapmani
1: amalui meina tillu ku sillä opinga kaimma tamakko kalluna niinga altu tikirattu sollo Pulakatuin nakturo lakatyo gumayumako tours kuna katoyo kanuna de tiki pulayala katumin mato tamakina ninuna ninni pipala kuto katasa mabasolo lakatyo katanyo mot kanaya kunna patuno ila katatu tito kunna patuno lakatyo katatuno tamana lakano tamana ola lakak
0: te tiki tawse ma salo mi katta kalluna mo ila de koma o ikawne ngatu ilinya to hawunna ninginni naga illuti opening course me kinali matia muto angalone kino yo to hasu ke kino yo to hartuni lo ne al ila kino minu to tutse ga bisolune o to ga tutini arto ta ona kiket to yame taman ka wisin na khulugo hamala kutigo ilinya hetilu ta makunanga awlo go iyo wattune ke ali matia awlo go igunanga biunok to bitwa kone attan to mi te simangi to kone amma makunanga first air oyuna ilinya simatu awuni tema tun tikit la ilinya ti ona to kanga ko kubya gila ma ya tikit awse maluta nilla ku tolo nga pita khawnarto hamala ku dio gunna ma tu tama kinali ma ti amu gunna la
1: ape ko ti ngi tan ne khano tu ina tu satte ya kha ka sebi jan ne kiket ta ma tama ne pi balle yu ni nalo nang it kubya na tu it ani uta ani bisa
0: Ateingan lo ilinya ni am ni an niun ni apa tamat kuah lo jauh tu. Kekan tu ina apa kau tinggi tani tu na ida sekian nak matu aku. Ni lah unutua ilik umaya kiri tu ramai tu
1: kutunggalak
0: tu. Tunggasaya
2: Tänä Joona Al-Aulakiak. Tämä on meidän joki jäi joki kitoitumitusaa keinnalta. Se kun jännä mei Joona. Apassa kun mä kaikattin kutungana kattattua piolongata. Mä oon sylitys akattaneet säsingin ja apassa kattelootetin. Tämä on kitoitumitilluta pannattuumilu. Ilak, ukuatunatusaraksak teema. Neroa saalinne kudluminalliutisi mamman. Nirwaqsaali gumatuaqavita jami ullaapigi aqqavisaip muqasunningani teekani kadatha unatatsusaqla illoqutingani liitjaqaniki jaani ittuq ammalu eib uppik haami killutik tajami saip muqasunningani nirwaqsaali yaqtuqumanniquvit pipiqattiaqqutit ammalu nirwaqnik taanakajusilaattuq nirwallaqinneq mei 27 uleqqan And it was also a question for your information. For NTI president, it's advanced polls open today at the Cadet Hall. Started at 10 a.m. till 7 p.m. local time, Iqaluit local time. And the election day will be at the Cadet Hall, and it will be Abe Upik Hall, May 27th, 2026, from 10 to 7 p.m. local time. Also, bingo night at 795 Air Cadet Hall again, this coming Friday, May 22nd at 7 p.m. Doors open at 6 p.m. And a book of cards are 10 games at 50 each. And the

0: Ullukut, CBC, joka on tahtomi pivalleen. On vanha saanut. Tänne on nyt avoimmin koulut, joka on hattalaus, mutta se on minun matuikkani tuinnareille. Aniko, Igo, Mainz, joka on matuikkani, joka on Hope Bay, koulut, joka on bingani. Tämä on minun tarjalaus, mutta se on 2021, matuikkani. Amar L. John D. Tänne on joka on aula, että se on lukalautu. Nämä minä hattui go $3.3 billion, niin atomne hattui aakkikäärin lutik, nutaakakoyan lutik, lutan Hope Bay, osaan nerbinga.
1: This includes the core infrastructure.
0: Tämä kuva sana jaukea simmanjuit aakkikäärin taulutik, ammalo attanangiliti taulutik, nunavu muuturaan lutik, ammalo tautakin kuva aakkikäärin taulaamijo. Ujaran nerbingat, ammalo oksualu harbingit, kapamatoraku $25 million, niin atorneer nerattu ja nuremu pautimin. Ujaran nerbimut, ammalo takua innunnut nammin erattunut aulatautuit, Ritermiu Tuklik Limited, Tim Hudson, tänä minister, kapamatoraku ikumakotilirin mu ujaran nerbimut, ohalautu tänä go anuremiin artu ikumakotik Ritermiu Nupimariu nerattu.
1: That means cleaner electricity.
0: Salumanirsani ikumakotiharniartuit. Ammalu uksualutuinarmi atunginirsaulutin. Ukirtahtu muturangatsialuni. Aniko igo niriuttuit. Taimaa 400,000. Ammalu 435,000. Ounces akunningani ukkuulutahattarunnarajariakka. Agutamaat Hope Bay. Takua. Nila kritermiu ni tukni gengangan ke ikalutu chep amalutau 2030 niriuku jamatu ila reanga. Khaudu shakti uju taimainu khaudu matatukangi gusibulliu titauluti ukiur taktumu khaudu shakni mutuwa angajun. Daniel Nowasad, Daniel Nabajongani ngatu Calgary amalu meiti inguluni. Taimalu hauji sarute ni ato khimikullu ni ato tawattu ni luke utatumi hauji salautu. Taimalu atana Arctic Science. Nukhale maa gaudunut unikaale ulohtu Ikarvik Smart Ice amalu Siku App mitanun. Tako inui haujimaja tohonge ammalu haujimaja marit atekaktuni Science Plus IQ.
2: There's so many people being saved.
0: Tako amisui nilleko tehammata piluaktumi tamakua haujimaja marinut tamakua gu nunaliin haujimaja mijuit ammalu inuhutiki jangitai maatamanne inunnut atsukutau hattaksimaju akkaako kasarning. No was that.

Ullukkut tungasuttiarti tausunnitusarsaulermatillugu tamauna CBC ukiortartuunaalootiqarfingattigut iqalungni uqartiujunga Karen Pikuyak aqqiksuijigillugu Isabel katoqqaq naqitaijigillugu taami qaqqaq ullumi pingajuat tupertut May 20, 2026 Ullumi ukuatava tusarsaunertut angummit qikertartuarmiutarmit unikkaartoqqartillugu ummaserilortillugu ummaseringitillugu luqanu inuusaqalorsimangmangaa unikkaartillugu tusaanertavut ammaru teikani qausuittormit pivallia yuseriqarniaarmigatta pivallia yuserniarluni ammattaoqtaanna pinasua rosigiyattinni tusakatareoqatta teikkanga illuringmiutarmi inuit qaujimayatoqanginnit unikkaartillugu kisianili ullumiujoq nattirasunniu miksaanut ammaru imarmiutait miksaano oqallaktillugu tusaaniarillutigu sinnaksautitoqarmit tusarsaujoqarniarmiyoq naujaarmiumi tuunikkaartuqartillugu ui nilisaartillugu ammaru mersoriuqattarassulisaartillugu unikkaanguyartuq tusaaniartavut tusarnaaruakatatsiaqquungilluta taakkuatakiyuutigalaanguummata kisianili taanna sivullerpaa tusarsauniartuq pinasuarusii maqu anikorsimalertuugaluat taanna CBC kunningaarluni lisianaviapik qikertartuarmungoosimaluummat unikkaanit nipileuriyartorluni ammaru oqaqqataqarunnarsilersimangmat paulusi qiyuktaami

Upanya Sukhudukki. Asawa Sukhudukna de Upalasa Mangasa Soga Idulikau Yuna Hatsa Saiva. Stay Hungarasa Mangasunga. Tamako Asili Mang Upanya Sukhudukki. Inu Mekhaji Mela Nangasa Sakaloka Kishina Mekhaji Mela Kamiswara Umbata. Tapau Sukhudukka Saiko Uwane Ili Saksiyu. Kilo Mekhaji Mekhaji Mekhaji Mekhaji Takunna on itseinna. Asioilla pakannakadilla oksema, joka pakkutiaru kutsuku. Taku, akaan sakolokumme takaluoka maaniin kainnamme. Ei syyjo. Tainne pakkutiaru kikku, pakkutiaru lakajaru kutsuku. Asioitsikku, malikalli oksema, joka tukilla oksema kutsuku. Pakkutitaakalli lakajaru kutsuku. Taisimani, asioitsikku, malikalli oksema kutsuku. Tainne sakvauti longua samangai pappaka. Ilkkaumain napattaka, ilkkaumalla kaikakku. Sakvauti sillä kattaruka. Aisak suyo. Amma kamatsukahemme ilalimakka. Sakvauti sakka, teko sakunnahtu. Amma lopannuksumme ilakka, teko ummimmasattava. Sivulikku ilakka. Teko ilkkaumamme lakaruokka. Namisuunnahtu. Tämäkö ilokin taloka, amisuari pilkku katikikin kuivakke, aurahatta, simalnumalo, akunialo. Teikko, takohatta, simalnumalo, katapuutta, tennakalakka, samanmettiä.

0: Tema ikkilik myötä mit tysäksäytetti katarokatta on ikkaksillukutuk tuit nukautillukit ammaro pangneet atsiinginninginneet ammaro kanosana jokatta mangata on ikkakatarokmat kisäänille maanna on ikkausakangneet ommingmat nattikasunneumiksaanut ammapuijit. Atsukin inningin nyt. Nara rommi lavu.
1: Ammatama kouktua rui. Akku saada kasuumin masa. Januari anikukaagat, virkuaga samanatu sikiakaagat. Tamani nyurastin akku saktua luulaukat kasaumata. Tamani ui wakme. Ue wangun raktatin sikuria kano. Sinanga tatsimga gani. Nangyana unne tjaktilu. Saadu akunne tjaktilu. Maulu kasukpala wotta. Saku uktuaru. Uktuaru jitai konat tiyanti engi mingbagi. Taiman. Taiman naimi. Ilangin katika aksuri taonane. Siku watane. Tämä ei ole sakkottu. Ilangin apatitutin. Tämä ei ole sakkottu. Tämä on pakko kuakse, kun minun aktuailua saadaan. Kaikia tjaksuu. Tämä on aktuailua, kun minun puhtasi juoilua, kun minun. Nämä on saadaan mangaan. Siimingarun näin mangaan. Katikaa mangaan, uppoluun, niin napang mangaan. Taiman na kawali sulaw sumaksuko. Tao nga, ikasok kawali nun, sangan na sablong ulutu. Ikaniluang itiluko, ikanong magsablong. Masok kamusanga kayo kilutu. Tapuanok sarang matkinaluaking itang utapuna. Kung asin diumiya ko kapitluko. Kapitluko sa manakari silip wakuluktuko. Tuwak mo tamang nga aktok sa luwak siyo. Kasi kusikatak siyo. Tuwak mo tamang nga. Sangiyo ka dan nakululaw kasi yung mata. Sangiyo ka dan nalang mo. Sangiyo ka dan nagtuwa. Akso ko ka dan nalaw kasi yung mata. Suna kan siyo ka sa kutap mo nga. Aklo nga sana tingkak taktuwa lo kami. Kuatkan maksiwa rintana kanikija, taimai palauktu. Sunaupu, ayungi kautiki yunnangin nittinyo. Kanilu waktu kurungu tappani. Unikki simanasu palauktiku. Uvangariita. Sukisi watlialtuku, kauji watlialtuku. Atti nuksamikkuni, tuvak muddu aktuktangin nuksamikkuni. Sangin jäädä otanna, palang maksaumumme. Ilani pekko ilau su maksuti. Aksuko sikaan laura maksuti. Iman näin pangmata. Ugduari teikkoa. Ugduari teikkoa makku naksait. Pilakmingi naksaa koi vakkiljuti. Innau naksaa teikkoa. Pilakmingi naksaa koi vakkiljuti. Taiman näin palautu. Kiinakko suuri maksuti tapuuna. Suukai makai vittua lukattak mikä mutakkamani ima uiduani. Tahtsi munga naura kumusat kuunitaan. Ikuuta kaangami. Arikutit jutit piekutin nakto kuluvala kumusat. Siin nakkusimaru aksuta kumasi.

Muttaharaama kiuttiko silauksemangi tunga soukaima veikanaukki. Voin silauksema kouttunga. Kipteini oikeo pakkoutunga. Angutana ajungi tiedaka ruoksunga tamakkunanga. Mastunguangna mikio ajungi. Atsoilla veikanakamakki. Teimme.

Mä kohden aina maanau kuriso. Iso mäkin katsotaan kaikki. Aina sinne suuruutti, kun se otettiin luti. Ihminen tuksekan lakaa asutin. Tuksekan katsukin ikäruokan. Aina kysyäni. Onnanko missä asua? Aina mä iso mäkin suunnan. Iso mäkin itse asua. Ei mulla ole ne mä piukin näkataan. Ei noutot vaan onnettu, kun mä... Ei mä ukautin paljon. Käppiä suhtuodun. Ja kun mä itse mä kejaudun. Tää mä näyttyin nautitukin. En menin aina. Mä en saa kahdun. Tää aina pareisi, kun on kakeahtunut sinne. Eikö se ole aina kakana suurtaan, en mä liudu tuttu, kun mä en saa kaumisu. Tämä on sujaa, tämä on aina. Mä en saa kuitenkin kauden, näkökin se kamio, pikin jumme junnaksun. Pareisi, kun on kaksun. Tämä on iso makkana saaduksa, on liudu aina, kaktuksa uudeksun. Aina kovin asutuin ja rattuin, että katsotaan maahan otan. Asuin ja tein maahan otan siivin maassa, niin tein avun. Tämä otan maa. Se oli tämä maana, että kaikki lukui maana ja lukui siirin. Kaikki lukui maana. Aina. Oikein ruta en ole silmää sinne. Ei mä näkliki jäänä, eikä näkliki jäänä. Ei mä en juoksi maka rohtu, kun... Ei voi tahtaa, kun mä annaksetta olaksi minkä rohtu, kun... Annaksetta, kun mä... Okaan nimeä luna, se ei mä luna oikea sun. Takura olla, kun mä sun osaksi, kun tämä on en oka sinne. Tuo on rohkeus. Takpa yhdenäk liikilä takaroa, että tuktaa urakamme. Asuilla jälkeen matikuta urakamme. Akkuni arvo, annut laksiivin minne. Onpa yhdenäkamme, ongakamme. Annat sä kikata urakannut niin. Suoglu upaku uittinne tikuangotulta pysimäkät. Uittinne aakkeekiasta urakuta ukautua urakka. Kesänä annakset taurauksen minun nämä kauden minun. En mennä tukikangin ruokalle kaadakin sun. Annakset taurauksen minun ei mennä epäkäsäkään. Aangon ruokalapakton, aki jälleen poistuminen. Aki jäädyksen minun ruokalapakton. Tämä ei mennä aangon teko vakuun.

Meyeroq xannilitunnere haksutillo unnusa anorunniastillo nikkitumik 20 misuungunilimmik nillassuningalum minus 3 kangsumillo aupalummilo nuvuyavalulanganeraqtaami yuuroq xannilitunnere haksutillo hoaknatuni minitunnere haksutilluguuq anorunniastillo nikkitumik 30 misuungunilimmik nillassuni hatirinniatuuroq minus 4 Tässä on milloin nuvuja valulangana kaktaa me joko hannilitynnäre haksutilo. Hoak natuni minitynnäre haksutilu kuok. Anu on nää stilo. Nikki ulo atuak ni ulo akunningani. 30 mitsuung on ilmik. Nilla suningalu. Minus 3. Tämä on lukutua me hannilangana kaktaa me joko kuok. Hoak natuni minitynnäre haksutilu silavut. Anu on nää stilo. Nikki tumik. 20 mitsuung on ilmik. Nilla sunibullo minus 3 milangane raktak. Avanilu kayang sual tua milu nubuya walo langane raktak miyuk. Hanili tinare haksutilo. Anukun niya stilo nikki ulo atuak ni ulo akuningan itumik. 20 misuungo nilimik. Nilla suningalu minus 3. Nunat siyavu milu avani nein mit hanilangane raktak miyuk. Anukun niya stilo nikki ulo kawangan ni ulo akuningan 20 misuungo nilimik. Anukingalu sakini ane raktak usunlo. Nikki mipisi mayumik. 30 mit 50 mut suungo nilimik. Nilla suningalu minus 2. Hope teo millo handilangane raktak miyuk. Anukun niya stilo nikki ulo kawangan ni ulo akuningan itumik. 20 mit 40 mut suungo nilimik. Sakini ane raktak usunlo anukunga nikki tumik. 40 mit 60 mut suungo nilimik. Nilla suningalu minus 1. Ammalo pos veo makkovin milo suuyo langan ngaktao miyo khannikalla hatta silutik asisti silutillogo khannivallo siyomik. Anu kun neas tilo kavanganik tumik 20 mit 40 mut suungo nilimik. Sakhani ane ngaktao sunlogo anu inga nikki ulo atuak ni ulo akunningani 20 mit 40 mut suungo nilimik. Ukkoni hak ni ane ngaktao sunlogo 0. Takwa takasil ni adikut hau isa kentangit nunavimmi. Nunat siyavum muli ngayimik.

Hei, tämä on nona William Dagunak. Ingen on takmi jo inuit nonanni. Hailla. Manna, nyt chatitsisimme jonga. Maki vikut, avane kalaslimiut, nunangani tyit. Tän sakkoon, kun pitää aatami, anti mua haus, aatami tilio allakko ammalo jää.

0: Ei Bertie, pinastirellei lo. Mä kivikun pisimmä jut. Tää vaan niin mata nuuk. Mit syli. Aali uhali maa hati hakennama ullaak. Uhalautikut. Pitämik, antimik, aatamimik, ammalo jäämik. Tämä kuva kalasli nunangan itse tuhalla kentuit. Syli himme korrektusimma jui hanuteri aulan. Aulan xaumangata inutinna tigut ahai ali ohali mahati khati tilogullaq tusaqsausiyoq
1: pita atami makifikut dangayoqangat khaqtigi lorniaqkutawani nuq akukittumi ununanganitto pita tawunga aisimalqmigatsi sunami pitchute harsusi tawunga simamangatsi
2: ahai akukittuuna kalali nunanga pivadli ala gunnat amishutu savat saulumata nokto miu hatigitnu pinasuak tiulari ga suodlari doktu ukiemi nammu pinasuara summigatta taanna pivadli ru tiu mayatta ilagit nagamma inu hatigitnuka kinau tiu maki ga suarnemi pinasuaro te khallagit suktamani u te khaktu nunagimmi pivadli ru tsarinyartat ni khinero pigitchu pivadli unna tuuritsigatta nunaimmi uhartsini ilimmiä viikunnaratteit. Kalaalimmi uinuit pinasuorlaarammata immini hitaarat sukiumi amisuklaariammi pinasuorlaarammata tavamangannu kenmau amisutiku kiinaujahti tauvaluaksuti kisieni aulannuksalaariallumata inukinnatiku teimetti pasumi pinasuorumunnista tamoungarote simagatta atsigiingitumme hennekkoogatta tämä on varoittikisimä ja kingunne hahurangattiku minä suorehtu simakotikin ja sitä mautsuka tämä on ittuvut Andy Morehouse Adam Kideo Allaku George Percy ammalu pinjastitimmi kiinneuti umakiga suomme mitä haksuta ikä johtigani John Dupuy Jai Percy Charles Dory Andy Nancy Ann Gray ammalu makkuuni ikä johtigallamme mitä haksutu. Näin mutta tämä on ittuvut, atsikin ittuvut pisimäjyy, tämä on ittuvut 19-mulokkuit countries, tämä on takumiaksimäjyy, hän on pivän liekunnan mangammini, akukittu miuni, kalali miuni, ilahaklubi aali.
1: Mulla on unaktua miun kiinaujalle rejiini, katisuun mata taavani, akukittu niitä ei matseina kalojaaktu, katinga reaktu simäjyy taavunga.
2: Denmark mi amisukarla ni tamani mi uga mi aura china tolo mutu kino ya tis mi tigo Iceland mi nuna bum mi ta hatani to uba ho ilu kino sta ta ku tuango yu tamani tu gu pitcha ta hak tu chida gatta ike yu ti mi ak mi nuna bum mi ilu mi ni tamani gu pigi na khiyaku
1: suna luango ani ke pita nuna bum mi eikä joksi kunnaka jaka tauksia hattautinikkuun akkukittu miuni.
2: Pulaa rakettanut siltä viljokni ammalo uutuutuvidu sisimi natsimiaknumi angin marjalumma tamani akkukittuni amissutigurlu pitää figivät suvit akkukittu miun sisimi uutuutuvidu intara nekhiliurnumigasa pinasua hatiikunna torigatta. Ne sitinna ni atinna hallan ni saumata akukittu mi ni rivingi ni rivingi taman ibitti go matsu halui longu takku mi nga khidalo wa patat ni pui patat ni khalo patat ni dai mai du mi lo tiarata nuna vinni amishu idangati go ihitau tuinna pammata nutau ngitu ilamata sanaguti gidu gitilinnea digidu git halui loonna mga atri nirudu di matsia galangit taga matta vinok tulauktugul Chinese restaurant ni uppurauti gitu intaga inuunangulini nita sinaksalagaya lommata tamani niu tanna idinnea digu matsugu tamaunga kutu gisimayatta ilagi yang aali
1: ako niu loktu taimangan inui Timi khoti talok si Matilugi ICC ngunakaktami. Ukhayo hatta si Mayugal. Wakisiani kawame at jigingi nuk nikin winno nunaluktuani